0: mager mun 200.000 mah. Menang DP kamari 10 juta cenah.
1: Menang.
0: Nyot udud geus kuat semangat ngebu.

0: Halo, Akbar. Alah, rumah tangga jeung si Ijem anu geus sakieu lilana. Hai, syariat mah heuh jiga bahagia aing teh. Saliwat mah. Alah, keur si Ijem menangkeun dewek bagja da dewek memerana. Eta ku adatna, aing adatna ampun eh. Heuh, batur mah deungeuna teh grepek. Heuh, peda geuna paling minimna. Lauk meunang nyair. Da si Ijem mah tangkal sampeu di kulub. Grepek pikir ku si Leing. Mun.
1: Motekan.
0: Heuh. Ayeuna mah ku aing digaranan si Ijem teh. Heh. Si Ijem bin Tulub Keller.
1: Peda calina juga Tulub Keller.
0: Heeh. Alah, si Hore.

0: Surupa lah ini tak.
1: Terus.
0: Oh, surupa nana. Oh ya. Besi salah ya, Won.
2: Ya, surupa lah jam.
0: Nah, tak.

0: awe tetep tardug. Tarling gitar jeung suling, tardug gitar jeung bedug.
1: Aya deui.
0: Aing ge di Bandung rek nyieun tardan.
2: Aya tardan
0: gitar jeung anjing edan.
2: Lain aya lagu naon tardan geus?
0: Aya laguna kumaha? Ragege teh buguh.
2: Lagu-lagu
0: nu cicalewe. Ayeuna mah kurusum kolaborasi. Ayeuna mah jika penting takbiran hayang seuri aing.
2: Eh, aku mah
0: penyanyi dangdut takbiran.

0: geuningan lain anu sejen anu ngancam-ngancam ka diri bapak teh cu.
1: Tah apa musuh bubuyutan bapak baheula keur disawarga manik loka.

dik dat dik du, riduk duk cungungu. Ya, aing. Aya keur urang Kuningan, aya can aya keur urang Garut aya ge.

0: jadi nyamuk.
1: Jadi nyamuk.
0: Sapi jadi nyamuk.
1: Jadi nyamuk.
0: Munding maung hayam jadi nyamuk.
1: Ya, ai
0: nyamuk jadi naon?
1: Jadi loba.
0: Nah. Oh, nya. Ya, atuh sih teh. Sapi jadi nyamuk, maung jadi nyamuk. Nyamuk jadi naon? Jadi loba.
1: Loba.
0: Atau bahaya meureun sare mati bara mun loba beureugit mah. Gampang. Kamerna pinuhan ku keusik.
1: Hayang.
0: Sing nepi ka reugit hasieun asup. Atu urang ge hese asupna, heeh. Sakar reugit ka kamar eusian ku keusik sing pinuh. Hayang urang hese tengah imah.
1: Tapi nyamuk keneh.
0: Angger loba reugit, eusian ku keusik.
1: Tengah imah.
0: Hayang urang hese kontrak.
1: Masjid
0: ayah kene cicak di dinding ayah dinyanyikan oleh Caca

0: aing teh.
1: Oh, caya.
0: Aya kene? Oh iya. Cicak di dinding dinyanyikan oleh ibu-ibu pengajian Al-Hidayah.

0: Naon urat rerep?
1: Goblok teh. Aing dikecup goblok teh.
0: Kala di asuna.